עושה תתרע, עוד קדמה אפר, לברוך רשבי. מקרוק הנריטן, לרוך שטודן בטן,